0: 잡게. 비리도.
1: 에이! 에이!
0: 이기
1: 소녀?
0: 이기 꼰지 출가시죠, 저랑백이.
1: 에이! 소녀?
0: 에이도 짜이칠, 수르디엇. 누구도 에이 짜이칠래. 어슈스들자, 기시라도 그네 떼버갈로. 쭉헨전에 배셔져와, 앞차묵 하나, 랄 후에져와, 니지리 초비, 하리에게 지암이 아들다 붙어오다채. 더비기, 더비기 아미, 아미 슈로지 드라이올 비다. 아, 뽀로마 깨는 뭐래니, 깨노, 깨노, 깨노. 슈로지, 슈로지, 두미지리 스카운드를 때가 진대, 빨리 더비, 더비 누하드 바리에 메이트에게 무게 뛰는 이천아, 깨노, 깨노, 깨노.
1: 아물 바바께, 아물 바바께, 도미 고제디오하, 아미 까오께 자이나, 기츠 자이나, 아미 샤미 지게우 자이나, 아미 바바께 자이, 아미 바바께 자이.
0: 아, 군생아, 동아동 바바께, 도미 바베, 이제, 에이도 바바. 이제 또 봐봐, 누구 하드 뒤에 또 요리에 돌았지? 꼰지 샤미지 샵토 내 이또게 십마던데게 묵도 보는 일이야. 꼰지 뒤 타고야 아무리 묵게를 맞가네. 틱, 지어문 밥에 에코나티, 다운 밥에.
2: 하리의 바와 নাটকটি শেষ হল। কাহিনী নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, বেতার নাট্যরূপ মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়। অংশগ্রহণে গৌতম চক্রবর্তী, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, অমিত রায়, মিনতি দে, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, পূবালি বিশ্বাস, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিনী মালিয়া। সম্পাদনা রামজীবন মিত্র, প্রযোজনা শোভন পাঠক।